0: Ja, Alf, føler du at høsten har kommet nå?
1: Jeg vet ikke hva som har kommet. Det har i hvert fall kommet mye nedbør.
0: Ja, for det at du, i siste uka så var du ganske overbevist om at vi skulle få flere sommerdager også i september.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg sjekket langtidsvarslet, og det er ingenting som tyder på at vi skal få temperaturer på noe mer enn 12-15 grader resten av september. De neste 10 dagene så ligger det på 8-14 grader.
1: Langtidsvarsler kan regen, du ikke stole på.
0: Regn, høljeregn og nordavind.
1: Ja, det med høljeregn og nordavind, det trenger du ikke langtidsvarsel for å skjønne at det kommer, men det kommer, jeg tror det kommer mer sommerdager enn nå, jeg altså.
0: Så
1: langtidsvarslene, de sprekker deg. Ja. Stoler ikke på varsler over 3-4 dager, ikke?
0: Nei, men det mye som tyder på at vi har begynt å få litt høst. Nå var det voldsomt tordenvær og her ene dagen. Jeg vet ikke, våkner du midt på natten da, når det smeller?
1: Ja, jo, vel, var det ikke det jeg gjorde i morgen, jo. Men det er forsovet greit nok, men disse her bøyene med nedbør.
0: Høljeregn.
1: Ja, det er
0: styrtregn.
1: Det er hysterisk. Ja. Altså det er sånn at du må vente på det rette øyeblikket når du skal ut og sykle for eksempel.
0: Ja.
1: Så må du vente på det rette øyeblikket til at du får et normalt regn.
0: Mm.
1: Og det kan du være kledd for. Men ja. Men når det disse her som var på fredag, var det vel, det var helt hysterisk.
0: Ja.
1: De varte ikke så lenge, men du verden, når de første kom.
0: Ja. Nei, det kommer igjen mellomrom, men nå går vi i hvert fall inn i høsten, og vi må gjerne kle oss litt om. Jeg vet ikke, har du byttet ut litt klær og jakker i gangen, og funnet frem litt stilongs og sånt igjen?
1: Nei, det har jeg ikke. Stilongs er helt unødvendig om dagen, og jeg har sånn tunn... Blå sommerjakka, den har jeg knappt nok brukt.
0: Ja.
1: Jeg kommenterte den dag faktisk at dette her tror jeg bare den 8. dagen, 28. dagen jeg bruker den hele sommeren.
0: Ja.
1: Så jeg har en sånn allværsjakka da.
0: Ja, ja.
1: Men den er jo for alle 4 årstider.
0: Ja, nettopp.
1: Så den blir nok den som blir mye brukt nå, tenker jeg, de neste ukene. Det vil jeg tro.
0: Men stilong, så ullgenser, ja, tjukke jakka, som jeg sa før, det ligger enda litt lenger frem.
1: Ja, jeg vil jo tro det da, men vi vet jo aldri.
0: Nei. Plutselig kommer du ut i oktober, så...
1: Det kan være greit å ha stilongsen på lur da.
0: Ja, før du tror av det så kommer det frost.
1: Ja, det kan.
0: Ja,
1: det kan.
0: Det kan. Men ingenting vil overraske deg.
1: Nei, nesten ingenting.
0: Nei. Frost i september, hot or not?
1: Nei, det er not. Vi skal ha en Indian summer.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: I topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jeg berettet denne gangen jeg...

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du flytting for privat eller

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Ja. Men så en politimann her uttaler, kvinner hun arrestert opp til flere ganger tidligere denne uka.
1: Med kulehammer.
0: Med kulehammer.
1: Naken med kulehammer.
0: Ja, kun innført snekkervett.

0: Storbritannias smalaste hus er blitt kåret.
1: Smalaste hus?
0: Jeg vet ikke hvordan du har en sånn der kåring, men i hvert fall. Det som har skjedd, jeg tror, er at de har funnet et veldig spesielt hus, som er veldig smalt.
1: Ja.
0: Og så har de prøvd å finne noe lignende andre steder i landet, så har de funnet ut at det finnes jo ingenting som ligner på dette.
1: Jeg kan se for meg at det sånt kan du finne sikkert i et nabolag hvor du har gjerne en rekkehus eller noe sånt så det, og så har du kanskje knødd inn i et hus mellom to huser eller noe sånt så det.
0: Det er to bygårder her, og så har det vært en sånn smale, et smalt smau
1: ja.
0: Imellom her.
1: Ja.
0: Og det de har gjort, de har sett bygd seg hus i smauet.
1: Ja, se det.
0: Så det liksom en sånn lange tarm av et hus.
1: Så stilig, så hvis du bor der da, så bor du på en måte ikke så nesten ja. I en gang.
0: Så når du kommer inn da, ja. Så kommer du rett inn på kjøkkenet.
1: Ja.
0: Og så går du fra kjøkkenet til stua.
1: Ja.
0: Og fra stua til vaskerommet.
1: Ja.
0: Og fra vaskerommet til det første soverommet. Og så til det andre av det tre. Så der er det sikkert litt sånn at den som bor innerst må legge seg først.
1: Ja!
0: Og så er det sikkert fryktelig kjedelig hvis den som er innerst er pissetrengte.
1: Ikke sant? Og må ja. Liste seg gjennom de andre klatra, soverommene.
0: Det er så smalt her at det er senga full. Så du må jo gå opp i senga til det du skal gå forbi.
1: Ja.
0: Så det kan være litt irriterende.